Siang maklumat cuaca yang saya perolehi menerusi laman web Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia yang bertempat pejabatnya di Jalan Sultan Petaling Jaya, Selangor, Darul Ehsan. Ramalan cuaca untuk edisi hari ini 26 September 2026 di sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat di Perak, Kedah dan juga Selangor. Berlaku juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman di negeri Pahang, Johor, Perlis, Negeri Sembilan dan juga Melaka, serta berlaku ribut petir di kawasan pantai di negeri Pulau Pinang dan hujan di beberapa tempat di sekitar wilayah Persekutuan Putrajaya. Untuk di Kelantan, Terengganu dan juga di Kuala Lumpur, tiada hujan. Di negeri Bau Bayu, Sabah, hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai sekitar wilayah Persekutuan Labuan dan juga bakal berlakunya hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga Kudan. Untuk di negeri Sarawak,

Mihas 2026 catat jualan RM5.2 bilion. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lautan kerja ke China baru-baru ini membuahkan hasil bermakna dalam meneroka pelaburan dan perdagangan. Menurut beliau, hubungan diplomatik kedua-dua negara kini berada pada tahap tertinggi dan perlu dimanfaatkan untuk terus meneroka peluang serta merintis kerjasama baharu yang lebih gemilang. Di pentas antarabangsa, beliau turut menekankan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak boleh mengetepikan nilai kemanusiaan. Mengenai potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit hasil lautan kerja Perdana Menteri ke China, perkara itu perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
1: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia ke-22 MIHAS 2026 mencatat nilai jualan 5.2 bilion ringgit dalam tempoh 2 hari pertama penganjurannya. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kedudukan MIHAS sebagai platform perdagangan halal antarabangsa perlu dipertahankan selain menyasarkan nilai jualan terus meningkat setiap tahun. Beliau berkata penganjuran MIHAS di luar negara turut berpotensi meningkatkan nilai jualan serta peluang perniagaan antara perniagaan B2B.
2: Ini memperlihatkan bahawa apabila MIHAS dianjurkan setiap tahun, ianya menjadi satu jenama untuk exhibition halal sedunia. Dan walaupun beberapa negara menganjurkan showcase yang sama, namun MIHAS tetap merupakan jenama penganjuran produk halal dan perkhidmatan halal yang terbaik di dunia.
0: Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama pada Majlis Perasmian Global Halal Summit 2026 dan MIHAS 2026 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia. Sementara itu, MIHAS 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk mengembangkan potensi sektor halal negara. Ikuti reaksi Intan Sofiana Badu, Laukayi dan Nurul Fatihah Sukanain.
3: MIHAS ini merupakan pasaran halal kan, jadi halal sekarang amatlah baguslah. So that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
4: Ya, mestilah rasa bangga sebab kan kita orang Malaysia haruslah boleh memperluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara so that orang pun tahu, oh kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, so I'm proud of being Malaysian also.
5: Kita pun ada sifat JAKIM kan, halal JAKIM, saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah. Memenuhi standard sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan apa bagi kaum, so dia mengikuti standard lah.
0: Ini pula mengenai isu penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertica City, KLVC. Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung kes tersebut. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh perasingan.
6: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission, terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
6: Kita telah selesai penyiasatan. Kami akan memperlakukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan keizinan oleh Ketua Negara terhadap perlakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Beralih kepada isu penguatkuasaan, dua pemandu kenderaan perdagangan ditahan selepas didapati positif dadah jenis syabu dalam operasi bersepadu dadah di Plaza Tul Duta, Kuala Lumpur. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamidi Adam, memaklumkan lesen memandu mereka boleh digantung jika disahkan sebagai penagih. Dalam operasi bersama agensi anti dadah kebangsaan itu, sebanyak 275 kenderaan diperiksa dengan 62 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan bawa Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 serta peraturan-peraturan berkaitan. Berita seterusnya, Malaysia menggesa reformasi sistem kewangan antarabangsa agar lebih adil kepada negara membangun. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan menyuarakan gesaan itu pada mesyuarat menteri-menteri luar kumpulan G7 dan China di New York susulan tekanan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Beliau turut menyeru pengukuhan perdagangan multilateral, tindakan iklim serta kerjasama dalam teknologi kecerdasan buatan AI demi memajukan agenda 2030 dan menyokong negara selatan global. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya. Namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat. Bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olise. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus selepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas selepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan. Klub itu didakwa gagal memberikan maklumat kewangan yang tepat serta melanggar peraturan kelestarian kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mihas 2026 catat jualan RM5.2 bilion. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: sedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
2: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
2: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Datang makcik, boleh saya bantu?
4: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
3: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
4: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
3: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
4: Kalau gitu, senang hati makcik.
3: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
5: Hadirkan hari anda.

0: Nasional FM, sentiasa
1: Nasional
0: di hati.
1: FM, sentiasa di hati. Sedikit perkongsian info semasa pada pagi ini. Yang pertamanya, ringgit dijangka diniagakan dalam jarak kecil berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan. Berikutan pelabur menunggu data ekonomi utama Amerika Syarikat untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya mengenai hala tuju kadar faedah. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizan Abdul Rashid berkata tumpuan akan terarah kepada pasaran buruh Amerika Syarikat pada minggu depan, terutamanya mengenai laporan senarai gaji bukan ladang yang akan dikeluarkan pada 2 Oktober. Beliau menjangkakan ringgit diniagakan dalam jarak sekitar RM4.07 hingga RM4.10 berbanding dolar Amerika Syarikat pada minggu depan. Dalam perkembangan yang lain, Malaysia menyuruh usaha lebih bersepadu di peringkat antarabangsa untuk menangani peningkatan sikap tidak bertoleransi, xenofobia dan diskriminasi agama termasuk Islamofobia. Menteri Luar Dato' Sri Mohd Azam berkata usaha itu perlu turut memberi perhatian kepada penyebaran ucapan kebencian dalam ruang digital. Beliau berucap pada mesyuarat peringkat tinggi Perikatan Tamadun Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York, yang mana beliau menegaskan kepentingan dialog saling menghormati dan kewujudan bersama secara aman. Malaysia turut menyambut baik pelantikan utusan khas PBB bagi memerangi Islamofobia. Perkembangan berita dalam negeri, gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 dikesan berlaku di Kaumut, Kinabatangan, Sabah pada pukul 5.32 pagi tadi. Met Malaysia menerusi hantaran di Facebook melaporkan gempa bumi berkenaan berpusat koordinat 5.1 darjah utara dan 116.8 darjah timur dengan kedalaman 118 km. Lokasi gempa itu berada kira-kira 223 km barat laut dari Tarakan, Indonesia dan 34 km barat daya dari Tonggot, Sabah. Sebelum itu, pada pukul 5.23 pagi tadi, Kepulauan Loyalty telah pun dilanda gempa bumi kuat bermagnitud 6.4. Namun begitu, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia dikeluarkan susulan kejadian 2 gempa bumi berkenaan. Sedikit perkembangan sukan, beberapa laluan di sekitar Shah Alam akan ditutup sementara esok Ahad bagi memberi laluan kepada perlumbaan peringkat pertama Letu di Langkawi LTDL 2026. Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Sarudin Samah berkata perlumbaan bermula pada 27 September pukul 11 pagi Ahad dari Radia Arena Persiaran Tebar Layar Bukit Julutong, manakala penutupan jalan akan bermula pada pukul 10.45 pagi. Menurutnya, laluan perlumbaan melibatkan persiaran gerbang utama, persiaran Moktadahari, Jalan Paip, Jalan Bukit Cerakah dan Jalan Sentosa hingga kesempadan trafik Shah Alam Kelang Utara. Turut terlibat ialah Lebuh Raya Gatri, Jalan Sungai Buloh, Sunway Kayangan, Cahaya SPK, Lebuh Raya Dash serta kawasan Perdana Height, Sunway, Alam Suria, Alam Budiman dan Greens Hill. Jalan yang terlibat akan dibuka secara berperingkat dalam tempoh kira-kira 1 jam selepas perlumbaan melalui laluan berkenaan. Itu antara sedikit maklumat terkini dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal, terus melekat bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Undang-undang antarabangsa tidak boleh sekadar menjadi peraturan di atas kertas. Sebaliknya, undang-undang mesti dikuatkuasakan secara konsisten tanpa pengecualian. Demikian tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan ketika menyampaikan ucapan intervensi pada mesyuarat luar biasa menteri-menteri kumpulan The Hague di New York. Jelas beliau, keputusan Mahkamah Antarabangsa, resolusi Pertubuhan Bangsa Bersatu dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati dan dilaksana. Tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuh dilaporkan susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut, Sabah awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Kinabatangan, menerusi pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi di kawasan berkenaan. Penduduk bagaimanapun dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan. Pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh Perak diminta melakukan pemeriksaan dan pemantauan keselamatan pada bangunan dan fasiliti seliaan masing-masing untuk mengelakkan sebarang risiko yang boleh mengancam keselamatan dan nyawa. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Sandria Ng Shai Ching berkata, semua struktur, aset serta fasiliti awam seliaan PBT perlu dipantau bagi memastikan sentiasa berada dalam keadaan baik. Seorang berkebun dan peniaga produk pertanian di Pahang mengalami kerugian lebih 1.15 juta ringgit selepas terpedaya dengan sindiket Love Scam. Pemangku Ketua Polis Negeri Dato' Azri Akmar Ayub berkata, wanita mangsa berusia 50 tahun berkenalan dengan suspek melalui aplikasi WhatsApp. Suspek kemudian menawarkan pelaburan emas dengan menjanjikan keuntungan. Mangsa kemudiannya dipujuk membuat transaksi ke 7 akaun bank membabitkan wang simpanan sendiri serta pinjaman daripada ahli keluarga. Kes disiasat bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sukan pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi masih berharap dapat meneruskan cabaran pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas kecederaan memaksanya menamatkan final 100 meter di tempat ke-8. Azim yang mengalami kekejangan otot ketika perlombaan itu bagaimanapun belum mahu memikirkan kemungkinan terpaksa menarik diri daripada baki acara yang disertainya, sebaliknya menunggu hasil pemeriksaan lanjut. Dia dijadual beraksi dalam acara 4 x 100 meter yang bermula esok dan 4 x 100 meter campuran pada Isnin. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Malaysia menggesa pembaharuan sistem keuangan antarabangsa supaya lebih mencerminkan kepentingan dan realiti negara membangun. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar Kumpulan 77 dan China di New York. Malaysia berpandangan sistem pelbagai hala ketika ini berdepan tekanan besar susulan ketegangan geopolitik dan konflik berpanjangan. Pada masa sama, negara membangun terus berdepan cabaran ekonomi global dan struktur kewangan yang masih ketinggalan berbanding negara maju. Dato' Sri Mohamed Hassan turut membawa suara Malaysia dalam menyeru usaha lebih bersepadu di peringkat antarabangsa untuk menangani peningkatan sikap tidak bertoleransi, xenofobia dan diskriminasi agama termasuk Islamofobia. Beliau berkata, usaha itu perlu turut memberi perhatian kepada penyebaran ucapan kebencian dalam ruang digital. Berucap pada mesyuarat peringkat tinggi Perikatan Tamadun PBB di New York, beliau menegaskan kepentingan dialog, saling menghormati dan kewujudan bersama secara aman. Dalam isu Palestin, Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, ia menjadi ujian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Malaysia menegaskan keputusan Mahkamah Antarabangsa, resolusi PBB dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati dan dilaksana. Jelasnya, Malaysia menyokong usaha kumpulan The Hague untuk memperkukuh tindakan kolektif dalam mempertahankan undang-undang antarabangsa. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Palabak. Namun perkembangan itu perlu diberi perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya di Sabah.
1: Bila ada peningkatan pembangunan pangkalan-pangkalan tentera, kehadiran tentera-tentera lain, itu memang hak Filipina, tetapi Malaysia tak boleh berdiam, perlu ambil tindakan-tindakan untuk menguatkan kedudukan kita di Sabah, kerana kalau berlaku pertembungan yang tidak diingini, takut ia akan melimpah kawasan kita.
0: Tambah Dato' Sri Mohamed Khalid, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Beralih ke perkembangan gempa bumi di Kinabatangan, tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuhan dilaporkan susulan gempa bumi bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kinabatangan mengesahkan perkara itu hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi termasuk Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Penduduk dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan atau kecemasan. Belanjawan 2027, Jabatan Perikanan memohon pertimbangan peruntukan 66.08 juta ringgit menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan bagi memperkukuh biosecurity serta kelestarian ekosistem perikanan negara. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Husin berkata, peruntukan itu bagi menjayakan sebahagian daripada 41 projek bernilai 126.87 juta ringgit yang dimohon pihaknya bagi Rolling Plan Kedua Rancangan Malaysia ke-13. Tambah beliau, permohonan berkenaan selaras dengan aspirasi Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 yang menumpukan pengukuhan pengeluaran makanan, daya tahan sektor serta peningkatan keupayaan penggiat industri. Sementara itu, Persatuan Insuran Hayat Malaysia mencadangkan dua langkah utama dalam Belanjawan 2027 bagi memperluas pelindungan insuran pekerja serta memperkukuh sektor insuran semula domestik. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mark O'Dell berkata, antara cadangan tersebut ialah pengecualian cukai perkhidmatan 8% ke atas skim insurans pekerja berkumpulan. Langkah itu dapat mengurangkan kos penyediaan manfaat insurans kepada majikan, terutama perusahaan kecil dan sederhana, sekaligus menggalakkan lebih banyak syarikat menyediakan atau mengekalkan perlindungan kepada pekerja. Berita seterusnya. Sukan. Persiapan penganjuran perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shafriman Hanif berkata, Meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
2: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami adalah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang dalam 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ini berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Syafriman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
2: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas perantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
2: Okey, alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Car Park KLIA dan juga NSTAC. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan yang terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Syafriman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi masih berharap dapat meneruskan cabaran selepas kecederaan memaksanya menamatkan perlombaan akhir 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 22 tahun itu belum mahu memikirkan kemungkinan terpaksa menarik diri. Sebaliknya menunggu hasil pemeriksaan lanjut. Dia dijadual beraksi dalam acara 4x100 meter lelaki yang bermula esok dan 4x100 meter campuran Isnin depan. Acara larian denai tahunan Angsi Forest Challenge AFC di Taman Ekorimba Ulu Benul Negeri Sembilan terus mendapat sambutan menggalakkan apabila berjaya menarik lebih 900 peserta. Penganjuran edisi keempat itu bukan sahaja mengetengahkan aktiviti sukan dan rekreasi, malah menjadi platform bagi memperkukuh promosi ekopelancongan Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan, Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof berkata, program itu menawarkan beberapa kategori larian denai termasuk larian jarak jauh 50km dan 25km.
3: Kita di Gunung Angsi ini satu kawasan hutan yang strategik di kawasan Bandar Negeri Sembilan. Kurang kita ada Gunung Angsi dan juga kawasan ekopelancongan di Ulu Bendun. Jadi kita ada loop yang sebenarnya menjadi tarikan. Tarikan yang biasa orang naik di Bukit Putus dan turun di Ulu Bendun. Ini satu usaha terusan pihak Kerajaan Negeri Sembilan dan Jabatan Hutan Negeri Sembilan untuk terus mengukuhkan profil ekopelancongan dalam Negeri Sembilan sendiri dan juga Malaysia umumnya.
0: Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof. Luar negara. Susulan tragedi KMP Virgo Transport 8, angka korban terus meningkat kepada 52 orang. 108 lagi berjaya diselamatkan. 83 belum ditemukan. Menurut penyelaras misi agensi mencari dan menyelamat kebangsaan Indonesia, Aipitu Sudayana, selepas mayat ditemukan pada hari ke-13, operasi mencari dan menyelamat. Ini termasuk 5 dari bangkai kapal dan 6 lagi di pesisir Serian, Kalimantan Tengah. Terdahulu, feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dan 89 kenderaan dari Surabaya, Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan terputus hubungan. Kapal itu ditemukan terbalik pada hari sama sebelum tenggelam dalam tempoh beberapa hari berikutnya. Akhir sekali, Tehran boleh membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Ini sekiranya Amerika Syarikat menerima pelan disampaikan melalui Qatar. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, tempoh 7 hari itu akan bermula sebaik sahaja Washington menerima cadangan berkenaan. Beliau berkata, Amerika dijangka mengambil langkah tertentu dalam tempoh 4 atau 5 hari pertama. Sekaligus membolehkan selat itu dibuka semula pada hari ke-6. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia.

Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah saudara, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 1.07 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Kepentingan air sememangnya tidak dapat disangkal lagi kerana air penting dalam kehidupan kita. Sebagai pengguna yang prihatin, kita harus sentiasa mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan air, termasuklah kebocoran, kepala paip yang rosak, tekanan air yang rendah dan pencemaran air.
1: Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mencadangkan bahawa jumlah keperluan air bagi setiap individu ialah 165 liter sehari. Namun begitu, penggunaan air oleh rakyat Malaysia mencatatkan sehingga 300 liter sehari, iaitu hampir dua kali ganda daripada yang dicadangkan oleh PBB.
0: Jadi, adalah penting untuk masyarakat sekeliling sedar tentang penjimatan air.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 2 Petang. Johor menyasarkan kutipan hasil sebanyak RM42 bilion ringgit menerusi Tahun Melawat Johor 2026 yang melibatkan kedatangan 12 juta pelawat. Sebagai nilai tambah kepada pasaran itu, Festival Kota Selatan 2026 di Dataran Segamat menjadi program ke-11 daripada 15 inisiatif pelancongan budaya. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata, festival tersebut dapat merancakkan ekonomi setempat sekaligus memanfaatkan sektor perhotelan, pengangkutan, kraftangan dan industri kreatif. Selain itu, Muhammad Amran turut memaklumkan 19 NGO kebudayaan negeri menerima peruntukan sejuta ringgit menerusi geran sokongan sektor kebudayaan. Ringgit dijangka diniagakan sekitar RM4.07 hingga RM4.10 berbanding dolar minggu depan. Berikutan pelabur menunggu data ekonomi utama Amerika Syarikat untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya mengenai hala tuju kadar faedah. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, tumpuan akan terarah kepada pasaran buruh Amerika pada minggu depan. Tambah beliau, di dalam negara, perhatian semakin beralih kepada Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober. Sementara itu, emas dijangka didagangkan antara $4,200 hingga $4,400 Amerika setiap ounce troy minggu hadapan. Pakar strategi global Intel Quintec, Stephen Innes berkata, harga minyak akan menjadi ketidaktentuan utama, manakala hasil bon yang tinggi dan prospek kadar faedah risak Persekutuan Amerika Syarikat yang agresif kekal sebagai faktor penting bagi emas. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.6 melanda perairan berhampiran New Caledonia, wilayah Kepulauan Pasifik yang ditakbir Perancis. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Sebelum itu, gempa itu direkodkan pada magnitud 7.0 dengan kedalaman 17.1 km. Tiada amaran tsunami kepada Hawaii, Guam, Kepulauan Mariana Utara atau Samoa Amerika. Akhir sekali, sukan menjelang perlumbaan berbasikal itu di Langkawi LTDL 2026 esok. Pula berpecut sensasi XDS Astana Team Matthew Malucelli dekat memenangi sebanyak mungkin peringkat perlumbaan bagi memburu jersi Raja Pecut. Sambil mengakui mahu menebus kekecewaan tahun lalu gara-gara kemalangan di peringkat ke-6. Pakar pecut kelahiran Itali itu turut mengakui saingan kekal sengit meskipun ketiadaan Raja Pecut 2025 Erlin Blikera daripada Uno X Mobility Team serta penjabar utama daripada Tudo Pro Cycling Team RV Declin. LTDL 2026 membabitkan 20 pasukan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dan Sonar FM sentiasa di hati. Ramalan cuaca signifikan. Saya tahu ramai yang perasan bila siang panas masuk ke petang dah mula hujan. Jadi ramalan cuaca signifikan yang saya kongsikan kepada anda ini, analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung pada 24 hingga 27 September, dan di mana keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang bagi kawasan-kawasan yang terbabit. Jadi kepada anda semua, boleh terus sentiasa merujuk laman web rasmi www.met.gov.my dan boleh ikuti media sosial rasmi Met Malaysia serta muat turun aplikasi My Cuaca untuk maklumat yang terkini dan sahih mengenai cuaca harian. Informasi dan hiburan yang terbaik pasti terus kekal layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Seramai 200,000 orang disasar menyertai Hari Cuci Malaysia HCM 2026 di seluruh negara dengan jangkaan pengumpulan barang kitar semula sebanyak 28,000 kilogram dalam sehari. Menteri Pengumrahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Koming berkata, sasaran itu ditetapkan bagi meneruskan momentum sambutan HCM yang semakin mendapat sambutan sejak diperkenalkan pada 2024. Katanya, kebersihan bukan sekadar tanggungjawab pihak berkuasa, sebaliknya memerlukan pelibatan seluruh masyarakat bagi memastikan Malaysia kekal bersih dan sejahtera. Undang-undang antarabangsa tidak boleh sekadar menjadi peraturan di atas kertas. Sebaliknya, perlu dikuatkuasakan secara konsisten tanpa pengecualian. Tegas Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan, isu Palestin menjadi ujian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Keputusan Mahkamah Antarabangsa, Resolusi Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati. Pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh Perak diminta melakukan pemeriksaan dan pemantauan keselamatan pada bangunan dan fasiliti seliaan masing-masing bertujuan mengelakkan sebarang risiko yang boleh mengancam keselamatan dan nyawa awam. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Sanjia Eng Shai Ching berkata, pemeriksaan dan pemantauan diperlukan agar sebarang kelemahan atau potensi bahaya pada fasiliti awam dapat dikesan dan diatasi dengan segera. 594 kes demam denggi direkodkan di Melaka sehingga Minggu Epidemiologi ke-37 yang berakhir ahad lalu, turun 27.47%. Ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, Datuk Salhah Saleh berkata, satu kematian akibat denggi turut direkodkan dalam tempoh berkenaan. Selain 18 lokaliti didaftarkan, termasuk satu lokaliti kerap berlakunya kes, antaranya Taman Maju, Chasin. Luar negara, seorang maut manakala 79 lagi cedera selepas hujan lebat dan banjir kilat melanda Bandar Mizdah, kira-kira 165 km di selatan ibu negara Libya. Media tempatan melaporkan mangsa yang maut meninggal dunia selepas dibawa ke hospital. Hujan lebat dan banjir kilat melanda Mizdah serta beberapa kawasan di barat dengan tengah Libya sejak malam Khamis menenggelamkan kawasan kediaman selain menyebabkan beberapa jalan utama ditutup. Operasi menyelamat dan pemindahan penduduk sedang dijalankan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Agenda Bumiputra Keutamaan Kerajaan Madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pandangan termasuk dalam politik perlu diurus secara matang supaya kepentingan agama, bangsa dan negara dapat terus disepakati sekaligus memelihara keharmonian dan kestabilan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada Musyawarah Nasional Membongkar Polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Kementerian Pendidikan telah mengarahkan Jemaah Nazir menjalankan audit dengan segera bagi mengenal pasti sebarang ketidakpatuhan berhubung kematian seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Sri Ferdinand Siddiq, tiada pihak akan dilindungi sekiranya didapati berlaku salah laku atau pelanggaran undang-undang. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan dan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Berhubung kes berkenaan, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan, mangsa dipercayai cedera sebelum dibawa ke Hospital Kuala Pilah dan disahkan meninggal dunia. Polis memandang serius sebarang kejadian keganasan membabitkan pelajar, khususnya yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana boleh menjejaskan siasatan serta privasi keluarga pelajar terbabit. Program Literasi Pertahanan Nasional merupakan antara usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat bahawa keselamatan serta kedaulatan negara merupakan tanggungjawab bersama. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan setiap lapisan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam menghadapi cabaran dan ancaman keselamatan semasa.
1: Dan kita perlu usahakan ini, dan usaha ini akan berlaku secara berterusan. Kita kebetulan memilih negeri Sabah sebagai negeri pertama kita buat program ini dan tempat kita meluncurkan program ini. Dan insyaAllah lepas ini akan dibuat di seluruh negeri dalam negara.
0: Program anjuran Kementerian Pertahanan itu diterajui Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia dengan kerjasama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Laluan tetap bagi acara larian di Kuala Lumpur perlu diwujudkan bagi mengelak penutupan jalan yang berbeza pada setiap penganjuran sehingga menjejaskan pergerakan pengguna jalan raya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yuh berkata, penjelarasan lebih teratur diperlukan memandangkan jumlah kenderaan yang memasuki ibu negara mencecah lebih 1,000,000 setiap hari.
2: Saya tak suka apa yang sedang berlaku di Kuala Lumpur, di mana setiap penganjur ini, penganjur acara sukan dan larian, mereka suka nak 10 km dan mereka nak laluan sendiri. Okay? Saya tak boleh terima kalau setiap minggu itu laluan yang kita tutup, jalan yang kita tutup itu berbeza. Okay? Dia akan menjadikan kota bandar kita ni huru-hara. Orang tak tahu jalan mana yang ditutup dan mereka akan caught off guard lah.
0: Henah Yeo. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawada sejak perubahannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.
3: Hal ini menunjukkan bahawa rakan-rakan juga merupakan sebahagian penting daripada keluarga besar, penggemar media negara yang kita sentiasa prihatin dan juga hargai. Kepada rakan-rakan media yang memerlukan bantuan ataupun mendengari rakyat seperjuangan yang memerlukan sebarang bantuan daripada tabung ini, bolehlah selalu buat permohonan dan lalui urus setia ataupun kasih hawana di bawahlah nama ataupun teruslah hubungi pejabat saya.
0: Tony Ching. Berita seterusnya. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dan Yong Rui Ji memenangi pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Mereka mengumpul 345.81 mata menerusi 5 terjunan. Emas diraih gandingan China, Wang Zhongjuan, Cheng Jiuwan. Perak milik wakil tuan rumah Senri Ikuma, Haruki Suyama. Sementara itu, penerjun wanita negara Datuk Pandalela Rinong dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj kemudian meraih pingat. Mereka menamatkan acara 10 meter platform seirama di kedudukan keempat. Malaysia turut memenangi pingat gangsa dalam sukan squash menerusi bergu campuran si Amy Sandraj, Rachel Arnold. Mereka tewas kepada wakil Hong Kong 2-0 di separuh akhir, berkongsi dengan gandingan India yang tewas dalam satu lagi aksi separuh akhir. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul emas 4 pingat emas, 1 perak dan 7 gangsa, sekaligus berada di tangga ke-11 dalam carta pengutan pingat. China kekal mendahului dengan 105 emas, 39 perak dan 25 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Dalam perkembangan berkaitan, penganjur sukan Asia mengakui tidak berpuas hati dengan jualan tiket. Ia berikutan banyak tempat duduk dilihat kosong di stadium utama dan lokasi lain di Jepun. Dianggarkan hanya 1/4 penonton memenuhi stadium olahraga Mizuho Park ketika acara-acara utama berlangsung seperti pecut 100 meter berbanding 30,000 kapasiti yang mampu dimuatkan di stadium berkenaan. Menurut penganjur, kurang 60% tiket terjual bagi 8 jenis sukan termasuk bola sepak. Setiausaha Agong Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Satoshi Murate berkata, pihaknya akan terus berusaha memastikan stadium penuh dan penjualan tiket terus berlangsung. Luar negara. Bencana diisytiharkan di 50 daerah di Bangkok, Thailand selepas hujan berterusan menyebabkan banjir. Hujan sejak petang Khamis lalu menyebabkan jalan raya dinaiki air dan paras air terusan di Bangkok meningkat. Selain air memasuki banyak rumah serta restoran berhampiran terusan. Gubernur Bangkok Chat Chat Siti pun berkata, kawasan timur bandar paling terjejas. Beliau berkata pihak berkuasa sedang berusaha mengepam air keluar. Namun kebanyakan terusan sudah dipenuhi air sambil memberi amaran hujan lebat dijangka berterusan. Sementara itu, Timbalan Jurucakap Kerajaan Thailand Plothale Laksami Siang Chan berkata, Perdana Menteri Anutin Chanifrakul mengarahkan semua agensi berkaitan memantau situasi banjir dengan lebih rapi. Bantuan dan keselamatan orang ramai menjadi keutamaan. Pejabat Wilayah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana akan bertindak sebagai agensi penyelaras utama. Akhir sekali, seorang pekerja projek tenaga hidroelektrik Nepal, Kabir Maharjan, yang terselamat selepas terperangkap selama 10 hari dalam sebuah terowong susulan banjir dan runtuhan glasier, bertekad membantu membangunkan semula negaranya. Kerajaan Nepal menganggarkan kos pembinaan semula akibat bencana itu mencecah $4.8 bilion, susulan kerosakan infrastruktur dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Perdana Menteri Nepal, Palendra Shah menyifatkan banjir itu sebagai amaran kepada dunia mengenai peningkatan risiko perubahan iklim sambil menggesa sokongan antarabangsa bagi membantu usaha pemulihan negaranya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumi Putera, keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat ke-8nya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

0: Sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya di jam yang terakhir. Untuk jam yang terakhir edisi hari ini menerusi Nasional Hujung Minggu 5.15 bini petang. Selamat petang semuanya. Semoga petang ini juga menjadi petang yang terindah dan petang yang penuh dengan ketenangan buat kita semua. Ada beberapa kawasan ketika ini hujan lebat, antaranya bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah, daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Yan, Kuala Muda, Pendang, Padan Terapsik serta di Baling. Untuk di Perak, kawasan Hilir Perak, Bagan Datuk Mualim, Batang Padang, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Kintar, Kampar, Manjung dan Hulu Perak. Di sebelah pantai timur di negeri Kelantan, bagi daerah Macang dan Pasir Putih, Terengganu, daerah Besut Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman. Juga di Pahang, daerah Kemeran Highlands, Lipis, Rauk, Bentong, Berer, Rompin dan Temeloh, serta di kawasan pantai barat seluruh negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson, Jelebu, Kuala Pilah dan Rembau. Untuk di selatan juga di Johor, Mersing dan Kota Tinggi. Manakala di Sarawak, di Limbang, Miri, kawasan Bario dan Telang Usan, di daerah Kapit, kawasan Belaga, Bukit Mabung serta di Song, daerah Sibu, kawasan Kanduit, Sariki, kawasan Julau, Seri Aman, kawasan Lubuk Antu, Kuching, kawasan Bau serta di Samarahan. Untuk di Sabah, kawasan penalaman pastinya di Beaufort, Tenom, Sibitang, Membakut, Tambunah dan Keningau. Pantai Barat di Kudat, kawasan Kota Marudu, Sandakan, kawasan Paitan serta di Kanan Batangan, daerah Tawau di kawasan Lahad Datu dan Kunak. Jadi untuk anda yang berada di kawasan dan negeri tersebut, berhati-hati semuanya. Hujan lebat serta angin kencang. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda dan yang mana memandu, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pertama-tama ini kita layan jiwa sikit. Pertama-tama ini kita layan lagu-lagu Nur saja. Saya sajikan kepada anda sebuah dengan lagu daripada Search dan Dato' Awi. Ini dia Nur Nilam Sari. Terus layan kita, terus berhibur. National FM, sentiasa di hati.

0: Sønder FM, som der så er de hattig.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam ringkas 7 malam. Seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian pelajar tingkatan 2 di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah semalam. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad, mangsa Muhammad Idlan Farid Syahril, 14 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemukan tidak sedarkan diri di asrama. Kes sedang disiasat bagi mengenal pasti punca dan motif kejadian. Med Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di Kuala Lumpur serta 12 negeri hingga pukul 8 malam ini. Amaran melibatkan seluruh Perlis serta beberapa kawasan di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Cuaca buruk turut dijangka berlaku di beberapa kawasan di Sarawak dan Sabah. Orang ramai di kawasan terlibat dinasihatkan supaya berwaspada dan mengikuti perkembangan cuaca semasa. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memelihara perpaduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tiga langkah perlu diberi perhatian, iaitu memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama serta mengkaji kerangka perundangan. Generasi muda perlu bijak menilai sumber agar hasutan kebencian perlu ditangani secara adil tanpa menyekat perbahasan berhasaskan fakta. Masyarakat diingatkan supaya berwaspada terhadap penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan lebih membimbangkan apabila penipu menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Kerjasama pelbagai agensi terus diperkukuh bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat terpelihara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keselamatan negara bukan tanggungjawab satu agensi sahaja. Sebaliknya, memerlukan peranan semua agensi bawah KDN. Ujar beliau, kekuatan penguasaan bukan sekadar diukur melalui jumlah tangkapan atau rampasan, tetapi turut bergantung kepada integriti anggota dalam melaksanakan amanah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nasional.

Terima kasih kerana kekal di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam kepada semua pendengar, walau di mana juga anda berada. Sedikit perkongsian info berita yang Hanim ingin kongsikan. Malaysia menggesa penubuhan mekanisme berstruktur bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pencerobohan terhadap tempat suci serta jemaah di Baitul Muqaddis. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Israel mesti dipertanggungjawabkan dan pencerobohan serius tidak boleh dinormalisasikan hanya kerana ia berlaku berulang kali. Datuk Seri Muhammad berkata tindakan itu berisiko mencetuskan konflik agama yang lebih meluas sekaligus memberi implikasi terhadap keamanan dan keselamatan serantau serta antarabangsa. Seterusnya, sebanyak 140 hospital dan institusi di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berjaya memperoleh persijilan hijau menerusi pelaksanaan fasiliti kesihatan lestari. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pencapaian itu mencerminkan komitmen KKM mengurangkan pelepasan karbon, meningkatkan kecekapan tenaga serta memperkukuh pengurusan kualiti udara dan sisa di fasiliti kesihatan. Kelestarian dalam sistem kesihatan bukan sekadar melibatkan pembangunan infrastruktur hijau, sebaliknya perlu diterjemahkan menerusi penggunaan ilmu dan data bagi melindungi kesihatan rakyat. Dan yang terakhir, perkongsian dari luar negara, hujan lebat berterusan selama hampir 48 jam menyebabkan Bangkok diisytiharkan sebagai kawasan bencana selepas rumah permis perniagaan dan jalan raya di beberapa kawasan ibu negara Thailand itu dinaiki air. Perdana

Dilaporkan antara petang Khamis hingga pagi Sabtu menurut pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa Thailand melalui pentadbiran Metropolitan Bangkok MBA secara rasminya telah mengisytiharkan kesemua 50 daerah di Bangkok sebagai zon bencana banjir pada Sabtu sekaligus membolehkan pihak berkuasa tempatan mengambil tindakan khas bagi menangani situasi berkenaan itu. Antara berita yang Hanim ambil dari portal berita rtm.gov.my. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: Malaysia geser dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Graduan akan diberi perhatian dalam usaha memastikan mereka mendapat pekerjaan setara gaji yang setimpal dengan kelayakan menerusi Belanjawan 2027. Perkara tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menekankan langkah itu penting memandangkan peningkatan produktiviti ketika ini tidak selari dengan kadar kenaikan upah. Penyediaan Belanjawan tersebut kini dalam peringkat akhir sebelum dibentangkan pada 9 Oktober depan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program himpunan mesra alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kampus UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut bukan sekadar mengenang jasa Allahyarham Tun Arsyad Ayub, malah menyemarakkan semula semangat perjuangan beliau dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumiputera.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Pengumuman itu dibuat ketika beliau berucap pada himpunan mesra alumni UiTM di UiTM Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumiputera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memastikan perpaduan terus terpelihara. Perkara itu ditekankan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menegaskan 3 langkah perlu diberi perhatian termasuk memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama mengenai asas negara serta mengkaji kerangka perundangan.
2: Pengkajian itu memang sentiasa perlu dilakukan berdasarkan kepada sosio budaya yang berubah pada setiap waktu. Dan tentunya kalau kita lihat bahawa mata pelajaran sejarah dan bahasa itu penting, maka bagai satu keputusan dasar, mereka yang tanpa SPM pun dari aliran vernacular atau aliran pendidikan Islam umpamanya, menentukan bahawa mata pelajaran SPM dalam sejarah dan bahasa Melayu itu menjadi wajib supaya pengiktirafan itu dilakukan bukan hanya dalam soal peningkatan di dalam pelanjutan pelajaran tetapi di dalam alam pekerjaan khususnya dalam sektor awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kajian terhadap kerangka undang-undang juga perlu dilaksanakan bagi menangani hasutan kebencian melalui proses yang adil tanpa menjejaskan ruang perbahasan berasaskan fakta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Keharmonian masyarakat bergantung pada kesediaan semua pihak memahami sejarah dan asas kenegaraan serta menghormati hak setiap warga negara. Tambah beliau, Perlembagaan Persekutuan menjadi asas dalam memastikan kedudukan dan hak setiap warga negara difahami serta dipelihara. Perbezaan pandangan termasuk politik perlu diurus secara matang dan berhemah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarat Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Lebih 200,000 pesakit menerima manfaat menerusi inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada yang dilaksanakan di fasiliti kesihatan di Perlis. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata lebih 86% pesakit menunggu kurang daripada 60 minit, manakala 62.8% pula dalam tempoh kurang 30 minit untuk mendapatkan rawatan.
3: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja staf daripada Kementerian Kesihatan. Dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui POS UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran mulai 1 Oktober.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui POS, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira RM5 juta. Berita seterusnya. Malaysia menggesa penubuhan mekanisme berstruktur bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pencerobohan terhadap tempat suci serta jemaah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Israel perlu dipertanggungjawab dan tindakan pencerobohan tidak boleh dinormalisasikan meskipun berlaku berulang kali. Pendudukan Israel di wilayah berkenaan termasuk Baitul Maqdis Timur adalah tidak sah selaras dengan nasihat Mahkamah Keadilan Terbangsa pada Julai 2024. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan intervensi pada mesyuarat bersama Menteri-Menteri Liga Negara Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam di Pertubuhan Bangsa Bersatu, New York. Ke perkembangan luar negara, Bangkok diisytiharkan sebagai kawasan bencana selepas rumah, premis perniagaan dan jalan raya di beberapa kawasan di ibu negara Thailand itu dinaiki air akibat hujan lebat berterusan selama hampir 48 jam. Perdana Menteri Thailand Anutin Chamvirakul turut memendekkan lawatan rasmi beliau ke London dan pulang ke tanah air susulan bencana tersebut. Gubernur Bangkok Chanchat Sitipun berkata air banjir mungkin mengambil masa antara 2 hingga 3 hari untuk surut sekiranya hujan berhenti. Sementara itu, rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan supaya berhati-hati dan terus berwaspada susulan bencana alam tersebut. Kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap atau melancong ke bandaraya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya dan trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Kedutaan itu menggesa rakyat Malaysia mematuhi nasihat serta arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa Thailand berkaitan. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus RTM. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategi RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Akhir sekali, atlet sukan Malaysia Sukma dan para Sukma Selangor bakal menerima insentif kemenangan pada November ini susulan kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan kedua-dua temasya berkenaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Najuan Halimi, kerajaan negeri menyediakan peruntukan keseluruhan kira-kira RM7 juta termasuk insentif pada atlet, persatuan sukan serta pegawai dan pengurusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

0: Pilihan bersama.
1: Selamat malam semua pendengar Setia Nasional FM. Hanim di sini menemani anda malam ini. Seperti yang Hanim janjikan, malam ini Hanim akan mainkan lagu-lagu permintaan anda yang telah anda tinggalkan menerusi laman muka buku Facebook Nasional FM di ruangan poster pilihan bersama 2.0. Jadi kita mulakan jam ini dengan satu lagu permintaan daripada Ainul Jaafar. Ainul minta lagu Rindu. Rindu kepada siapa tu Ainul? Biasalah kan, malam-malam macam ni memang mudah sangat rasa rindu. Rindu pada seseorang, rindu pada keluarga, rindu pada kenangan. Macam-macam boleh dirindukan. Jadi untuk Ainul Jaafar, inilah lagu Rindu, nyanyian Ajai dan Nurul. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu satu lagi lagu permintaan daripada Ahming dari Kulai, Johor Bahru. Aming meminta lagu Damelo Dola untuk anda semua yang sedang menikmati malam hujung minggu bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Baiklah, itu tadi Cinta Sakti, nyanyian daripada Def Gatsy, pilihan lagu daripada Zairi Zek Zairi. Semoga lagu yang diputarkan menjadi teman kepada Zairi Zek Zairi, juga kepada pendengar setia Nasional FM yang lain. Apa khabar anda di luar sana? Sedang buat apa tu malam-malam hujung minggu ni? Hanim harapkan semua dalam keadaan baik, sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Dan buat anda yang berada di beberapa kawasan sekitar Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu, Selangor, Johor dan juga Sarawak, mengikut laporan daripada Met Malaysia, ada amaran ribut petir dikeluarkan 9 malam tadi. Kepada anda yang sedang memandu di kawasan-kawasan yang dalam keadaan hujan khususnya, Hanim pesan hati-hati di jalan raya. Pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan sentiasa selamat. Kurangkan kelajuan kalau keadaan jalan mula basah. Dan paling penting, jangan memandu dalam keadaan tergesa-gesa. Keselamatan anda yang paling utama. Baiklah, kita teruskan lagi dengan pilihan lagu daripada Real Adi. Real Adi memilih sebuah lagu nyanyian monolog dan Atilia, Kekanda Adinda. Okey, terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda sehingga jam 12 tengah malam nanti. Sedikit perkongsian, sebentar nanti akan dimainkan sebuah drama layar maya bertajuk Joti yang diterbitkan oleh penerbit Nur Azlina Nordin. Penulis skrip oleh Marul Mawar Radi. Joti bermaksud cahaya yang mengisahkan Farid dan neneknya Hafsah mencari sinar cahaya kebahagiaan dengan jalan sendiri apabila suami Hafsah iaitu Zaidi selalu mendatangkan masalah kepada mereka. Sama-sama kita ikuti drama Joti ini nanti. Sebelum itu, kita teruskan dengan pilihan lagu daripada Nani Ali dengan lagunya Takdir dan Waktu daripada Mega. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Rukia nyanyian Maui, pilihan daripada Fadilah Haji Borhan daripada Kampung LBJ. Semoga terus terhibur dengan lagu yang dipilih. Okey, suka hanya untuk menyapa pendengar-pendengar Nasional FM di luar sana yang sempat meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional malam ini yang bertemankan Hanim. Ada bersama dengan Hanim Masya Salih, ada Saljiah Piai, ada Biah-Biah, ada Marfuah Parlan, ada Sunflower, ada Hidayamul Yani, ada juga Pak Su Omar, Izzy Z, Nur Azila, Nida Wahida, Nani Ali, Nur Isa, Ford Ranger, Zainab Hussein, Ahran, Ahram, Ahmadal, Muhammad Azhar Arun, ada Mat Syah, ada Ramlidi, ada Nozi Mos. Terima kasih Hanim ucapkan. Ada ramai lagi yang tak sempat Hanim bacakan. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Seterusnya, lagu pilihan malam ini, lagu permintaan daripada Ila Hidayah dengan lagu Bunga Larangan. Tapi sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu permintaan daripada Jaslin Sadum daripada wilayah Persekutuan Labuan yang memilih lagu Di Penjara Janji.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati di mana saja anda berada. Dan bagi sahabat-sahabat saya yang berada di Kuala Lumpur, ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus ke frekuensi 88.5. Manakala yang berada di Selangor, Lembah Kelang dan juga di Pahang Barat, frekuensi 95.3. Perlis, Kedah dan Pulau Pinang, boleh dengarkan kami menerusi 100.5. Dan juga yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, 91.7. Itu antara frekuensi Nasional FM untuk anda dengarkan. Dan juga seperti biasa, anda boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana sahaja. Anda boleh dengarkan di dapur, di rumah ataupun yang sedang memasak. Juga boleh dengarkan secara percuma di mana sahaja, tempat kerja mahupun yang sedang bercuti, di Cameron Highland, di Genting Highland, di pantai, di pulau. Boleh dengarkan kami di mana sahaja. Semestinya yang terbaik untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: seorang juru terapeuting dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Lakukan aktiviti yang terbaik bersama dengan keluarga khususnya di hujung minggu ini. Dan untuk anda, antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah mencegah denggi, di mana denggi merupakan penyakit yang disebarkan melalui nyamuk Aedes yang boleh memindahkan virus daripada satu individu kepada individu yang lain. Demam denggi juga boleh mengakibatkan kematian. Jadi kepada pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, sama-sama kita cegah denggi yang merupakan tanggungjawab kita bersama termasuk dengan keluarga. Antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah gotong royong di dalam dan juga di luar rumah. Pastikan juga bekas minuman haiwan peliharaan dan mainan berada di luar rumah, tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan lupuskan sampah, bahan buangan dan juga barang lusuh yang telah tidak digunakan di tempat yang telah ditentukan, termasuk melakukan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes selama 10 minit setiap minggu, khususnya bercuti hujung minggu ini bersama dengan keluarga. Jadi sama-sama kita cegah denggi dan juga mengelakkan daripada menyapat penyakit yang tidak diingini ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasrul FM sentiasa di hati bersama dengan saya 6 pagi hingga 12 tengah hari perkongsian info cuaca awal pagi ini di mana ribut petir hujan lebat yang berlaku di negeri Kedah bagi daerah Kota Setar, Pokok Sena Pendang, Sik Baling, Bandar Baharu, Kulim, Kuala Muda, Yan dan Padang Terap. Diikuti di seluruh Pulau Pinang, manakala di Perak pula kawasan Bagan Datuk, Manjung, Perak Tengah, Larut Matang, Hilir Perak, Kerian dan Selama, negeri Terengganu, Pantai Timur, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang dan Setiu. Juga di negeri Selangor, bagi daerah Petaling, Kelang, Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Sabah Benam, Kuala Selangor dan Gobak, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, kawasan Jelebu, Seremban, Port Dickson, Rembau, Kuala Pilah dan Tampin, seluruh negeri Melaka, manakala di Johor bagi daerah Tangkak, Muar dan Batu Pahat. Untuk Sarawak, bagi daerah Kapit, kawasan Belaga, daerah Bintulu, kawasan Sebau, manakala di Sabah, kawasan Pendalaman, kawasan Kuala Penyu serta di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi untuk anda yang berada di kawasan tersebut, berhati-hati untuk yang memandu dan segala aktiviti anda pada pagi ini yang bertugas luar kawasan. Semoga semuanya selamat dan sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Hiburan dan informasi yang terbaik, terus kekal berhibur, kekal layan Nasional FM sentiasa di hati.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

Serba Terusan Malaysia Mempantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Saya Siti Nohaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 8 Pagi. Kuasa pertengahan seperti Malaysia dan organisasi serantau seperti ASEAN mempunyai peranan penting dalam rangka keputusan global serta memastikan dialog terus berjalan apabila kuasa-kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata sebahagian besar negara yang diwakili dalam PBB bukanlah kuasa besar. Namun keputusan yang dibuat oleh segelintir pihak boleh menentukan masa depan semua. Dalam perkembangan lain, ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum unggah ke-81 di New York, Datuk Seri Muhammad Hassan melaungkan gesaan Malaysia agar semua pihak yang terlibat dalam konflik yang semakin memuncak di Asia Barat mengelak daripada terus memburukkan keadaan sambil memberi amaran bahawa natijahnya boleh memberi kesan susulan kepada sektor tenaga, perdagangan dan pasaran global. Tegas beliau, ketegangan yang kian meningkat mengancam beberapa laluan paling penting di dunia bagi tenaga dan perdagangan termasuk Selat Hormuz dan Bab el Mandab. Angkatan Muda Keadilan AMK menegaskan institusi Raja-Raja Melayu wajib dipelihara dan dihormati. Selain menggesa kemelut membabitkan institusi Diraja Negeri Sembilan diselesaikan mengikut Perlembagaan Persekutuan, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan dan proses adat yang sah. Menurut Ketua AMK Muhammad Kamil Abdul Mumin, sebarang pertikaian berkaitan institusi diraja perlu diselesaikan melalui saluran yang sah tanpa menjejaskan kehormatan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan atau kemuliaan institusi diraja. Beliau berkata penyelesaian itu perlu berasaskan prinsip keadilan, adab dan proses adat selain mengutamakan kepentingan rakyat berbanding kepentingan politik. Akhir sekali sukan, kuartet 4 x 100 meter lelaki negara mempunyai pelan sandaran sekiranya jaguh pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi tidak dapat meneruskan aksi pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026.